0: هەرێمە کوردستانی بکەن سەرەدانە پارێزگەها دهوکێ بکەن داکو بزاوە ئابووری یانژی ئابوورێ تاکی و یە حکوومەتێ پێستر و باشتر لێ بهێنە
1: مامۆستا هەر دیسان ژی ڕووی زانستین گەشتیاری بە یان ژیان بژین سەر ڕەوشەنبیرکردنا هاوڵاتیان ژ بەرکۆ ئەفری دانێن چێ بووین هەگەر ئەم دیسان دیکەینە ئیکشوان نمونە ژ بەرکۆ هاوڵاتیان مە پشوەیەکی گشتی تایبەت پارێزگەها دووکێ هەمی خەمبار بوون گیانش دەستدان و هەر گەنجێکی مەلی تایبەت بابەتی محەممەدی ببوو بابەتی سەرزان تیمین خۆ دروست کرد ئیلەکی سەد و پازدە بینیتن یانژی تەنسیقی یان هەماهەنگی گەلڤان جیهەتەوە بکرد ئیتر چت مینیتن هاوڵاتی ئێمە بۆچی دەبەرەوێ مەترسیە چیتە
0: بەلێ پەیامۆ مە دەیبوو هاوڵاتیە و گەشتیارە ژی بیتن ڕاستیژی ڕێژین خان حەتانو کە لە هەرێمە کوردستانی گشتی گەلێک جارە مە پشێوازین جودا جودا ئەکۆنتیت خۆیت فەیسبووکی پڕێکا کەناڵیت ڕاگەیاندنێ پڕێکا مۆیکی ڕادیۆ دهوکێت بەڕامیت جودا جودا دامە گوتی و دەی دووبارە گەینەڤەژی هاتنا گەشتیارە بۆ هەرێمە کوردستانی لەنگی و لەوازیەکا تێدا پڕێکا بەرنامێ یێ ببورن ڕێگا بەرنامەی هەوە ئەم بەرگری شارستانی ئەم پەیامێکی دیگەهێنی بۆ سازیت پەیوەندیدار بۆ هەماهەنگیەک هەبیت گەل ڕێڤەبەریا گشتیا گەشت و گوزارێت گەل ئەو سازیەن کۆمەڵەتێت دەنە بگەهێن گەشتیاری دەمێ گروپێت گەشتیاری تێنە هەرێمە کوردستانێ بەی ڕێبەری گەشتیاری داخلی سنوورێت هەرێمە کوردستانێ نەبێت هەر کۆمپانیەك یانجی هەر بریکارێکی گەشتیاری گروپێکی گەشتیاری داخلی هەرێمە کوردستانت بیتن دیتنامە پێتڤیە ڕێبەرێکی گەشتیاریت گەلوان بیتن ئەف ڕێبەری گەشتیاری هەبوو ناویت بیتن گەلێک نوکە پرسیار بکەن بێژن چ مفادڤی ڕێبەری گەشتیاری دا هەگەر دیگەل بیتن ئەست بێژم ئەو ڕێبەری گەشتیاری بۆ نمونە گروپێکی گەشتیاری وەختێ سەرەدانا هەرێمە کوردستانێت کە تایبەت ئەس بەحسێ پارێزگەها دهوکێ بکەم دەمێت چیت حەتا هەرژ دهوکێ حەتا چیتە گەلیێ باڵندا سەر ئاڤۆشین ئەو ڕێبەری گەشتیاری دێڕێنما دەدە ڤان گەشتیارا ڤی گروپی گەشتیاری دەبێژیتێ ئەڤە ئاڤە یا هوسایە یا بوشە یا تازیە یا کیرە هشیاری خۆ ببن نەخو نەهاڤێنێ خەتەری ئەو تێدا بیت بۆ نمونە بەری چەند ساڵا ئێکی ڤێرە گیانێ خۆیش دەست دای ئەڤە دەبیتە ئەگەر ئەوێ کو هشتیاریەک دەڤان گەشتیارا پەیدا بیت زیبزی خۆ نەهاڤێنە ڤانجاها زێدەباری ڤێ هەکە ڤێتن سازیێن پەیوەندیدار بڕێکا تابلو زێدەباری نامیلکە و بەرنامێن جودا جودا ئەهانوکە ئەف بەرنامێ هاتیە پێشیش کێرنش لای جەنابێ هەوەڤە کو دیتنامە پێنگاڤێکا گەلێک یا باشە تڤیا بیت ئەف جۆرە بەرنامە شێوازێکی یێ دیتنێ ژی ئانکو تیڤیا ژی بهێنە پێشیش کێرن و بەرهەڤکێرن و هەندێ و هاوڵاتی ژیت هشیار بن ئەف جهە بهێنە نیشاندان بەردەوام نەبتنێ خودێ نەگەت دەمێ ڕیدانێک چێت بیت ئەم بینین هەمی کەناڵێت ڕاگەیاندنێ مایک و کامیرێت خۆ ڕادگەن و چەند ڤیجهی و خەمباریە خۆ دەردبڕن بەری کارەسات بهێتە ڕیدان بەری تشتێک بهێتە ڕیدان پێتڤیە هاوڵاتی و گەشتیار بهێنە ڕێنماکردن بهێنە ئاگاهدارکردن بۆ یەکێ گیان و سامانێوان یێ پاراستی پیش بەرهەندێ ئەف ڕێبەری گەشتیاری مفاید توی زیده باری هنده که هشیاری ها یا گیانوی آن مطرسی سر گیانوی که چه دی بوده ده دیار کردن دیل ویره بری گشتیاری هش دهو که حتی تو چیه گلیه بالن دا کو مگا جهن شینواری تن کو مگا جهن یعنی جه مرخاص و عقید دوی والاتی کو هزارا شهید جهن جدا جدا یه گیانه خوی کری قربان افری بری گشتیاری دی جوان جها نیشاوی گروه بی گشتیاری کرد دی بیجید اف وی ملتی هنده هنده قربانی دای حتی گشتی اف آزادی اف خوشی و لذت و افری که کردستان تیدا جبر هنده افری بری گشتیاری بیتون آمن تیوی آبیت لز بهی تکرن ببیتن مرچ ئەو گروپی گەشتیاری ئەوێ هەر زالگەهەکێ داخلی هەرێمە کوردستانێت بیتن ڕێبەرێکی گەشتیاری گەلواندا بیتن بۆ هەندێ کو ئەف خاڵا بە بەحژێکری بهێتە جێبەجێگرن
1: بهێتە
0: شرۆڤەگرن بەلێ خاڵا دی ڕێژین خان بیتنا من ئەگەر خەندقینا یا هاوڵاتیا و گەشتیارا حەتانو کە مخابنی وەك و هاوڵاتیت مە و گەشتیار ژی گەلێک سادەیی تشتا وەرگرن یعنی بری بری نو که بجین بری 20 سالا یعنی بری 30 سالات بیدن کسک چوب و سر آوه که اکثر دا بیشت زارو که کس و کارت خو زیبزی خونیزی که وی آوه نگن یا مطر سیه و دی خندقی او با تشتا حتا دمایی که بله نو که خلکی نو که یعنی بدا خواهد دی چنه سر آوه آوهد بوشت بیدن خیزانه که آگه هزارو که تخونه بیدن یعنی زلامه که بونمونه یه مازنه یه ملوانه یه چوه خول ملوانی سنتره باجیرین ملوانگه هکی دا یه گلکی روانت ملوانی دا پیش جاوید سنه لو زارو گادی خواهوید اوه اوه او هزرت کردن همه او جیوکی بیت شدن خوب هاویده و در باز بیدن آنکو چاف لی کرنه کارتی کرنال وی بابتی کری که